0: 快撤，
1: 放开，
2: 快走，
0: 快撤，走，快走，走，
3: 带走。
4: 是
5: 是。
1: 启贵，哎，启贵，
0: 老夫人，
1: 哎呦，这又是枪又是炮的，怎么这么热闹啊？
0: 听着是从西边安泰医院那边传过来的，打的还挺热闹。
1: 安泰医院
0: 啊，
1: 金山呢？
0: 哟，大少爷在医院呢，
1: 赶紧把他叫回来吧。
0: 哎，大少爷回来了，大少爷，你可回来了，
3: 娘，
1: 怎么回事啊？这是。
3: 出大事了，有几个共产党要杀新来的执行官，新来的执行官生死不明，可是他们抓住了一个受伤的共产党，你猜是谁？
1: 谁呀？
3: 陆英豪。
6: 什么？你看清楚了吗？是英豪吗？
3: 当然看清楚了，这能瞎说吗？
7: 有新兵，有新兵，大丈夫？坂井先生に連絡して、すぐに手術室に来るように。はい。
8: 何をしてるんだ。
7: 早くどいて。すぐに石田さんに手術を。
8: 今重要犯人が手術中です。
7: なんで彼が優先なの？石田さんも怪我してるの分かるでしょ。どいてよ。
8: これは大佐の命令です。
7: そんな命令なんか。
8: 誰か。
9: はい。
8: 純子さんを外に連れ出せ。
9: はい。
7: 話して、話してってば。このバカ。
10: 何か用か。
7: 大佐はなぜあの共産党に先に手術させるんですか。石田さんもいるのに。
10: あの共産党は大切な人間だからだ。
7: 石田さんは大切じゃないんですか。
10: それは君にとってであろう。君たちのしたことを知らないとでも思うのか。徒党を組み、功を焦り、権力を横取る。もし司令官に知られたら、皆責任追及される。彼女は死んでも悪くはない。彼女は帝国の女英雄になれば、家族も栄光を浴びられるというものだ。
7: なぜ死ななきゃ栄光を浴びられないんですか。生きてるうちじゃダメなんですか。彼女のしたことは、すべて帝国の英雄のためです。
10: バカ者。まさか死にかけた兵士たちが帝国の栄誉じゃないというのか。帝国の軍艦としてさらに国家のために奮闘し戦い抜くほか、いつでも死の覚悟をしなければならないんだぞ。
7: 死にかけた帝国の英雄を放置するなんて残酷すぎます。
10: それならばなぜ助けに行かずにグズグズしているんだ。行かんか。

0: 有几个没在那待过好几回的。记录录音豪的事儿交给我了，我上山找我爹去，我找我爹救他去。
1: 哎，小薇，你。
2: 上風監獄の警備は準備できたか？
3: ご安心を。ご指示の通り手配しました。昼も夜も見張っています。
2: 何としても高連の情報を聞き出せ。奴らが秘密計画をどれほど知っているか、どう行動するかを知りたい。我々もしっかり準備しなければ。
3: はい。ただルインホーはずるよく今まで何も言わなかった秘書手段を使わないと無理でしょう。
2: そう焦るな。
3: わかりました。
4: 報告。
2: 入れ。
4: 大佐閣下。
2: 松本君、座りたまえ。
4: 恐縮です。
2: 座りたまえ。今回のルインハオの逮捕で君は一番の手柄を挙げた。
4: 少佐に怪我をさせ恥ずかしく思っております。
2: 帝国のために全力を尽くしたこと、この目に届いている。ただルインハオはずる賢い。石田少佐もついてなかった。
4: 少佐を守ることは帝国計画の実行を守ることです。今回は私の責任です。
2: 座りなさい。たとえ石田少佐がいなくても秘密計画は元通り実行できる。せいぜい別の医学専門家が派遣され取って代わるだけだ。君の帝国への忠義は素晴らしい。君は非常に優秀な狙撃手だ。まるで鷹のようだ。しかし獲物を捕らえるには方向を見極めねばなら
4: ん。お気持ちは分かっております。ただ軍人として敵を殺すことを望んでおります。
2: よろしい。

0: 石田翔さん、お目覚めですか？
1: ここはどこ？
0: 病院です。お待ちください。純子さんを呼んできます。石田翔さん、どうしたんですか？石田翔さん、どうしたんですか？ちょっと大丈夫ですか？石田翔さん。

0: 走。純子さん大変です。石田少佐がいなくなりました。
1: 目が覚めたということ？
0: はい、それから病院離れました。言ってる意味がわからないわ。

0: 長官、準備できました。バケロ、なんで長官に挨拶しない。この方は知らないか。司令官の事務総長、岡村少佐だ。謝れ。
1: 申し訳ございませんでした。重大犯を見張るのは責任なので、どうかお許しください。
0: 責任は分かっているんだ。司令官はルーイン法秘密尋問しよう。秘密にだ。早く下げれ。
2: はい、はい。

0: 嚟攞。
1: 系。
0: 慢啲，夫人。哪里么的？
2: 司令部の岡村長官です。刑務所の命令がなければ、犯人を連れ出すことはできません。
0: バカ者！
2: 司令部の長官もお高いのか？令状のご指示をお願いします。
3: お許しください。今回は秘密行動だから注意を引きたくない。お前らは朴仙堂に知られたいのか？お前の上司はどこだ？
4: 事務所にいます。
3: 少佐がそいつに聞くんだ。証明指示も。

0: 这心里一下就踏实了。
1: 我还有事，恕不远送。
0: 金山告辞。
1: 来人，送送白先生。
2: 是。进来。走。
3: なぜ白人さんが来ましたか。
4: きっと誰かにルイン派が死んだと聞かされて、本当に死んだのか実情を調べに来たんだ。白人さんは利益に目がない卑怯者だ。倉庫基地の件も利益だけは欲しいが、リスクは少しも背負いたくない。
3: 大佐なら何か打ち手があるでしょう。
4: ルイン派が私の最もいい切り札だ。バイジンシャンをコントロールできる一方で、いい手柄にすることもできる。だからルイン派はちゃんと生かしておけ。
3: かしこまりました。

0: 始まったようね。私たちの出番よ。
1: 还是没啥动静啊。那边我看好了，有个乱坟岗子，小鬼的尸体全往那儿运。一会儿啊，咱们找个机会把车混进去。
2: 好，
1: 走走。哎，
2: 哎，咋回事啊？咋还来个救护车呢？这小鬼子还能救人？

0: 何があった
1: ？報告、脱獄が起きました。兵士と犯人は病院に運ばれました。
0: 脱獄？どの剣謀だ？
1: ルイエホの剣謀だ。
0: ルイエホ？おい、
1: はい。

0: 没看，咱就过来了。
1: 队长，你看，
2: 太好了，有了他，这事儿就好办了。
3: 好办，我看更难办了。咱们去炸仓库也不能光背着炸药啊，那得有雷呀、啊。
4: 有炸药不就有雷了吗？是吧，队长？
2: 还是那句话，没我陆英豪办不成的事儿。
5: 状況はどうだ？
6: ご安心ください。問題はないです。
5: 町はどうだ？
6: 町も問題ないです。喧嘩さえありません。
5: 相手の動向はどうだ？
6: 兵士によると異常はありません。
5: 高連が突然控えめになったのはおかしいと思わんか？
6: 考えすぎじゃないですか。こっちの厳密な警備の原因でしょうね。
5: 私には嫌な予感しかせんが。

0: さん、石の底で戦争がありました。支援を願い。
1: バカが、柵の部隊を出せ。支援するんだ。
0: はい。
2: 坤大，把那几个本子处理掉，不能让鬼子看见出入记录。

0: なんだと。車が爆破され、兵もそんなに死んだのか。
1: そうです。
0: コーレンの仕業に違いない。鳴りを潜めていたのは、密かに弾薬を輸送していたんだ。調べろ、調べ上げるんだ。この短期間で奴らがどんな手を使って弾薬を運んだのか。
2: はい。
3: 童叔，
4: 哎，这怎么空着车回来的呀？
5: 爹，
3: 童叔，别找了，货没拿回来。
4: 怎么回事啊，英豪？
3: 本来还说怕您去，脸熟被发现了，结果我们这一去也被发现了，干了一仗。
4: 干了一仗。
5: 哎呀，本来不是想多攒点炸药吗？这次啥也没剩下。
3: 还好，那点炸药一点都没浪费，全给小鬼子使上了。现有的炸药也够了。这帮王八蛋，早晚都给他们再还回去。
6: 行行行，你们呐能安全回来就是好家伙。走吧，咱们进屋聊。
0: はい、南の秀太郎です。石田司令官。

0: ご安心を。爆弾は予定通りに完成させます。はい。
1: 大佐、弾薬の動向は分かりました。
0: 何か分かったか。
1: 武器商人からの情報を得ました。爆薬の目的地は鉱毒薬艇です。
0: まさか神田薬店か。どうやらバイジンさんとその母親が陰で動いていたようだな。
1: 実は爆薬を買ったのはカゴ買って、それを隠してそこに着いたらルイン砲に渡すんです。
0: 絶対我々から金を稼ぎ、大日本航軍の友人となりすまし、裏で爆薬を買って共産党と組むとは、これは大日本航軍の恥だ。兵を送り、神田薬店を封鎖しろ。
2: はい。彭管家，彭管家，不得了了！你快看，日本人在外边把咱们药店给包围了！
3: 啊，包围了！啊。

0: 諸君、君たちは大日本皇軍の精鋭だ。君たちの1分1秒は我々帝国の最重要の保証だ。ご苦労。
1: はい、はい、
0: どうしたんだ。
2: 鈴木さんは3日間連続やって疲れて倒れました。
0: 純子、早くすぐに向こうに運ぶんだ。
3: はい、
4: はい、はい。

0: 何があったの？私はどうしてここに？
1: やっと覚めたか。疲れ果てて倒れたんだ。
0: 私はもう大丈夫です。仕事しなきゃ。
1: ダメだ。よく聞け。お前はもう何日も寝ていない。今は体を休めることが重要だ。
0: そんなの大したことじゃありません。帝国の秘密計画が一番大事です。今ここで死んだとしても帝国のためにはなりますから。
1: バカを言うな。体を守ることも帝国のためになるんだぞ。
0: でも吉見の仇を討たないと。ほっといて。
1: 純子、吉見の仇は私が討つ。もうすでに手配してある。実験室にも行かなくていい。私がルインハを殺してみせる。

0: 为了女人不顾兄弟的情谊，别怪我。
1: 大佐，不動産からの情報です。水道のやつはトンローフと手を積みました。
2: ずる賢い中国人め、我らを利用し装備を手に入れながら皇軍には少しも忠誠を尽くさず、利用得ながら門戸を立てるとはな。
1: 立てるのは大丈夫です。皇連と手を積んだら我々にとってまずいですね。
2: その通りだ。不動産の弾薬庫には武器弾薬がたくさんある。高連に利用されたらこっちの損失が膨らむ。
1: 売人さんから主意とまで全部信用できないやつだ。
2: 我々に利用されたくないのなら自分の価値を捨てたに等しい。
1: 大日本航空の敵は死ぬしかありません。
2: 中隊を出して封筒山を囲め。弾薬庫を空っぽにしてでも焼き尽くせ、殺し尽くせ、切り尽くせ。

0: 同志们，快把衣服换了。
1: 马队，我和胡娜，索西给我阿多哥的。特別検察チームで犯罪を検察して。
2: あ、失礼します。
1: 証明書をください。吉田、社会が厳しく、ルールの違反はない。最近、怪しいものはいるのか？
2: いえ、ありません。
3: 長官、ここは全部で3階で、地下にも側溝があります。ご指示ください。
1: ここは必ず厳しく守れ。これの奴にバレたら、計画が世界に出られるでしょう。
3: ご安心を、そうはさせません。
1: しっかりしているんです。あそこは何？
3: 長官、地下へ入り口です。
1: バカだ。お前は避けてよい。
3: はい。

0: 走开！别磨蹭，再磨蹭毙了你们！
1: 白喜官，
0: 快点！
1: 我还看见白家药铺的几个小伙计也在里面呢。
0: 坤子，
2: 日本人这是在操劳动力，挖完了隧道，他们还是会死。
1: 那咱们现在的任务就挺难了，又有这么多老百姓，要是把他们救出来，这不难上加难吗？
2: 我们的任务不就是救人吗？
3: 慢点，等等，部门的，大家都没来干的可以吧？大力我还来奈。
4: 参谋长の木村だ。南の大佐の命令で安全視察に来た。
3: 取材します。こっちの管理です。ご指示ください。
4: いいところに来た。弾薬そこまで案内しろ。そこの安全を確認して大佐に報告するんだ。
3: はい、どうぞ。